0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, jahan news, views, sports, entertainment ki khabre hongi bilkul unlimited. Entertainment to bohat hai, lekin yahan par milega aapko bilkul unlimited. News aur views to har jagah milenge, lekin yahan par milega bilkul unlimited.
3: Yahan bhi hoga, wahan bhi hoga.
2: جی ہاں ساؤتھ ایشین انلمیٹڈ ریڈیو کا جلوہ منڈے ٹو فرائیڈے 12 سے 2 بجے تک. پاپا یہ کون سے شو کی بات کر رہے ہیں پاپا؟
4: سویگ سے کریں گے سب کا سواگت.
2: جی ہاں سویگ سے کریں گے سب کا سواگت. یہ اس شو کی بات کر رہے ہیں جس کا نام ہے ساؤتھ ایشین انلمیٹڈ ریڈیو منڈے ٹو فرائیڈے 12 ٹو 2 پی ایم. روشنی کر خدا کو ہو منظور, آندھیوں میں چراغ جلتے ہیں. ساؤتھ ایشین انلمیٹڈ ریڈیو منڈے ٹو فرائیڈے 12 ٹو 2 پی ایم. اسٹے ٹیونڈ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہیلو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹر دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ، جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے. اسٹیل اسٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کا نمبر 905-257-1342.

0: اے رب کریم، ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، پر تو ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دے، عدل و انصاف کا بول بالا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔
1: آمین ثم آمین رب العالمین۔ مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا اس سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے WIMCanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ کے خدا اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آج ٹورنٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کے اذان کا وقت ہے 9:04۔ کل سو فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 3:53۔ طلوع آفتاب 5:40۔ آج کا کال: بہت زیادہ کی امید مت رکھو، کم کی امید رکھنا اور اس سے بھی زیادہ خیال کرنا کامیابی کی کنجی ہے۔ آج 2 جولائی ہے، 17 محرم الحرام، جمعرات، تھرسڈے کا ایک اور گرم دن، 34°C تک پہنچتا ہے درجہ حرارت۔ کل بارش کی پیشگوئی تو ہے لیکن گرمی رہے گی، +31 تک رہے گا میکسیمم ٹمپریچر۔ ایسے ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 8 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہے۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی ہے کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہ کیجیے، رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔ کچھ چینجز آئی ہیں، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ پروگرام ہم 7 سے 8 بجے تک کرتے ہیں، تو ابھی خاص خاص خبریں آپ کے لیے پیش کریں گے، ساتھ ہی جو کینیڈین انگلش ہیڈ لائنس ہے جو وانی آپ کے لیے پیش کرتی ہیں، دونوں نیوز اکٹھی پیش کریں گے، اور 7:30 بجے زبیر الدین صاحب آپ کے لیے نیوز لے کر آئیں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں اب تب کی خاص خاص خبریں۔
2: نیوز کے لیے ہمیں دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ۔ فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861 647-295-7861۔ پیش خدمت ہے اب تک کی خاص خاص خبریں۔ SMW-5 سب میرین کیبل میں خرابی، پاکستان میں انٹرنیٹ سروسز متاثر۔ PTI نے آزاد کشمیر کے عام انتخابات کے بائیک آؤٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ بارشیں اور آندھی، KP میں گزشتہ 48 گھنٹوں میں چھتیں اور دیواریں گرنے سے 9 افراد جاں بحق۔ وزیراعظم شہباز شریف آیت اللہ خامنائی کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے کل ایران روانہ ہو رہے ہیں۔ مائیکروسافٹ میں 5,500 سے زائد ملازمین کی نوکریاں خطرے میں پڑنے کا امکان۔ اور آج کے موضوعات: صدر ٹرمپ نے نارتھ امریکہ ٹریڈ پیکٹ کو ایکسٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کشیدگی پر روس کا اہم بیان۔ اور گلگت بلتستان میں گلیشیئر پگھلنے سے سیلابی صورتحال۔ تفصیلی خبریں سنیے 7:30 بجے۔
3: گڈ ایوننگ، یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورنٹو، دس از می ایوانی ود لوکل اپڈیٹس۔ نارتھ باؤنڈ لینز آف دا ہائی وے 427 کلوزڈ ڈیو ٹو فیٹل کریش۔ Community leader speaks out as Muslim family faces alleged harassment in Carlington. A blistering hot weather is continuing toward the GTA, bringing a chance of severe thunderstorms. The extreme heat and humidity will see it feeling close to 45 with a high of 35°C as the orange heat warning remains in effect. Kyle Lowry will be retiring as a Toronto Raptor. Thousands of fans gathered outside the Delta Hotel in downtown Toronto to greet Team Portugal and its star player Cristiano Ronaldo. The federal government in British Columbia have announced they will be moving forward with a multi-billion dollar deal to maintain the Northern oil tanker ban. Prime Minister Mark Carney and Alberta Premier Daniel Smith are set to hold a joint conference in Calgary on a proposed pipeline project. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
1: کینیڈین انگلش ہیڈ لائنز آپ کے لیے وانی پیش کر رہی تھیں۔ اسٹوڈیوز میں رابطہ کے نمبر 416-593-0003. گلیکسی انٹرنیٹ ایکسچینج کا آج کا ریٹ ہے 194.75 روپے. ڈیبٹ اور ای میل ٹرانسفر کے تھرو آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. پاکستان کے کسی بھی بینک میں ڈائریکٹ ڈپازٹ کر لیجیے, وہاں اکاؤنٹ نہیں ہے, کیش بینک ڈاٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں. گھر بیٹھے 24 گھنٹے آن لائن منی ٹرانسفر کیجیے, gondalbrothers.com پہ آپ لاگ ان ہو جائیے. آج کا ریٹ 194.75 روپے. کال کر لیجیے 905-306-0000. تھرسڈے میڈا فرنیچر صاحب ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں. میڈا فرنیچر سے پون میڈا صاحب ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں. علم لا آفس سے آفتاب علم صاحب سے آپ کو ملاقات کرائیں گے. برامپٹن ٹیم نے اپلائنس سے ہمارے ساتھ ہوں گے جناب سلطان رانا صاحب. 7:30 بجے آپ کے لیے تفصیلی خبریں آج زبیر الدین صاحب پیش کریں گے. اور بھی کچھ موضوعات رہیں گے ہماری بھی آپ کی باتیں, لیکن یہ سب کو سننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہنا ہے. اب سے 8 بجے تک میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں. میرے چھوٹے پیارے سامعین, تقدیر پر بحث کرنا مناسب نہیں. جبر و قدر کے مسائل بحث سے حاصل نہیں ہوتے. جو کچھ ہو گیا, جو گزر گیا, اسے تقدیر کہہ لیا جائے, اور جو ہونا ہے, آنے والا ہے, اسے امکان کہہ لیا جائے تو بات سمجھ میں آ سکتی. آنے والا بدل سکتا ہے کیونکہ ابھی آیا نہیں, گزرا ہوا بدل نہیں سکتا کیونکہ وقت کا پہیہ واپس نہیں ہوتا. یہی تقدیر ہے کہ جو گیا واپس نہیں آیا, اگر واپس آیا تو وہ تھا ہی نہیں, سب کچھ بدل گیا تھا. جب انسان کا شعور بیدار ہوتا ہے, وہ اس کائنات کے ہم رنگ نارنگیوں کا جائزہ لیتا ہے, وہ اپنے لیے کچھ پسند کرتا ہے, کچھ انتخاب کرتا ہے. بس یہی لمحہ لمحہ تقدیر ہے. تقدیر ہمیں ہماری عاقبت کے سامنے لے جاتی ہے. یہ خوش نصیبی بھی ہے اور بد نصیبی بھی ہو سکتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ آگ کی تلاش ان کے لیے کون سا مقدر لانے والی ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارا انتخاب ہمارے لیے کیا دشواریاں یا کیا آسانیاں لائے گا. یہ غلط فیصلہ زندگی کو بہشت سے نکال کر دوزخ میں ڈال دیتا ہے. اس طرح ایک خوش بختی کا قدم دوزخ سے نکال کر ہمیں بہشت میں پہنچا دیتا ہے. لیکن دعا, جی ہاں دعا, درازی عمر اور اچھی تقدیر کا باعث بن سکتی ہے. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, CMR 101.3 FM میں آپ کو ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں.

0: کی تھی کہ ضرورت پڑی تو اسرائیل تیسری بار بھی ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ ادھر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف نے کہا ہے کہ ایران کے جن جوہری مراکز کو بمباری سے نقصان پہنچا ہے، وہاں عالمی توانائی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو رسائی کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کسی واضح اور متعین مقصد کے بغیر ایران میں فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے کے حق میں نہیں ہے، جب تک کہ ایسا کرنا ناگزیر نہ ہو جائے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایران کی جانب سے اپنے جوہری پروگرام کی بحالی یا تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی کوئی بھی کوشش واشنگٹن کو اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ جے ڈی وینس نے تصدیق کی کہ دوحا میں ہونے والے مذاکرات اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ قطر میں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے بالواسطہ مذاکرات کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 1% سے زائد گر گئی ہیں، جو گزشتہ 4 ماہ کی کم ترین سطح سمجھی جا رہی ہے۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف نے آزاد جموں و کشمیر میں انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ ایک اعلامیے کے مطابق پی ٹی آئی نے آزاد جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک اعلامیے میں کہا گیا کہ راولا کوٹ سمیت مختلف علاقوں میں عوام اپنے جائز مطالبات کے لیے دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور طاقت کے استعمال سے قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ پی ٹی آئی نے اعلان کیا کہ حالات معمول پر آنے تک انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں جاری کشیدگی سے نکلنے کا حامی ہوں، جبکہ پاکستان میں موجود کشمیری مہاجرین نے پاکستان اور کشمیر کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان ثالثی کے لیے جو کردار ادا کریں انہیں خوش آمدید کہوں گا، اور اگر مولانا فضل الرحمان بات چیت کرتے ہیں اور کوئی لائحہ عمل نکالتے ہیں تو اچھی بات ہوگی۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں حالیہ تیز بارشوں، آندھی اور فلیش فلڈ کے نتیجے میں مختلف حادثات میں 7 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے، جبکہ 38 گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ پنجاب میں بھی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش اور آندھی سے دیواریں، چھتے اور بل بورڈ گرنے سے 2 افراد جاں بحق اور 9 زخمی ہو گئے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: خبریں آپ کے لیے زبیر الدین صاحب پیش کر رہے تھے، آپ سن رہے ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 FM۔ خبریں ہم 7:30 پہ آپ کے لیے پیش کریں۔ بہت سے لوگوں کو ظاہر علم نہیں ہے، لیکن چلیں چند دن اور گزریں گے تو اس چیز کا جو ہے آئیڈیا ہو جائے گا۔ اب خبریں 7:30 بجے آپ کے لیے پیش کی جائیں گی۔ تحریک انصاف نے آزاد کشمیر کے عام انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ فیصلہ کسی سیاسی فائدے یا نقصان کے حساب سے نہیں، بلکہ کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی جمہوری اقدار کے احترام میں کیا گیا ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ تحریک انصاف اس انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنے گی، کشمیری عوام کے لیے آزاد، منصفانہ اور پرامن سیاسی ماحول میسر ہونے تک اس عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ آزاد کشمیر اس وقت شدید بحران سے گزر رہا ہے۔ ہزاروں شہری راولا کوٹ سمیت مختلف علاقوں میں جائز مطالبات کے حق میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ پنجاب سے آزاد کشمیر کو اشیاء خوردونوش کی ترسیل بھی مکمل طور پر بند ہے، اور کشمیری عوام کو مزید سیاسی عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کے بجائے مسائل کا فوری حل نکالنا چاہیے۔ ترجمان الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر کا کہنا ہے کہ عام انتخابات 27 جولائی کو شیڈول کے مطابق ہوں گے، اور اسمبلی کی آئینی مدت و قانونی تقاضوں کے باعث 5 جون کو انتخابی شیڈول جاری کیا گیا تھا۔ اب الیکشن تو ہو جائیں گے، پی ٹی آئی کو کیونکہ ان کا جو تھا پہلے ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا، سپریم کورٹ نے اس کو جو ہے نل کر دیا تھا، اب وہاں پہ جھنڈا جو ہے نشان پہ بھی، بلے کے نشان پہ بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ وہاں پہ صورتحال بھی اس قسم کی ہے، سیاسی جوڑ توڑ بھی بہت زیادہ ہے۔ اب سیاسی طور پہ کیا مزید نقصان پی ٹی آئی کو کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ آزاد امیدوار جو ہیں آزاد امیدوار کے طور پہ لیں، لیکن ایز این پارٹی پی ٹی آئی جو ہے آزاد کشمیر کے انتخابات میں حصہ نہیں لے رہی۔ 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 FM۔
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
4: Jab koi baat bigad jaye Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
5: If you are involved in a car accident or a